0: Parlez-vous France?
1: Сопровидно на повідане ніті, я не говорив, не результата.